William ni wari ni wari wa sa'ada William ni wali ni wari duani wa bi sa'adati wa bil imaya wa dungati la sa'ay wal inaya wa bi najati min su'al wa asaya wa sak